0: crew. Horns massive. Let's go.
1: Takua, kung siyo sa sabit ko lang ng ito, mag-September, maroon October, nangatlaan na ani. September, nain natin sa ani, ko lang ng ito.
2: So, mo dita kung siyo sa...
1: Tapos, kuwi dani, kitani lo. Tapos, mi kitani, sa ulti, natatikot, at saka tiyo sa amin, kit mga ano. Tama, ito, kuwi dani, yun nakakto sa sa amin, kumayak sa amin. Tapos, sa ulti, yung pami yun, niyo at, imat, alasiga, tiyo. Ang makakto mo niyo, niyo, niyo, niyo, niyo, niyo, niyo, niyo, niyo, niyo, niyo, Dah cikgu tu awalat tak sulit.
2: Tahu tu mana tu cikgu sen tinggal sini nak sulit.
1: So tamat tak terus tamak kunung tu nen kuih sini nak tu cikgu sen tinggal sini tak.
2: Tahu terus tamak alat tu apa dah? Tahu nuda alat tu siapa? Siul tamik. Tahu tu itu sila.
1: Nah mik terus tahu tu nak unin nak tak. Unin cikgu nak sulit tinggal sini nak sulit. Kau nak tu saksi on dia alat tu tak pop.
2: Tässä on ukiuna tämä tingatettu.
1: Ukiuna tämä tingatettu. Vannekut portuisin portun ja kanuk tarjottaisin nangon niin sette tungan. Tarjottaisin nangon sudelta tämä unchittapa.
2: Tämä vannekut tarjottaisin nangon sitten sitä ukiuna naatiut. Vanne aiset tingatettu nani tarjottikäsi tämä aisa. Ukiukut aiset kai tämä rattapa.
1: Ab tämä pommi so tämä.
2: Okei, nyt kiinni tänne saa olla pisää sattut, ikiliattua luottut. Kannu ylisemmik. Ämältä jättä oppilisee luopata. Ämälu älisä, kun me sekut, mikä vettää tunni kilakappel sattut. Hänkin sytsimik, kun pitää aina olisee luopata. Immakalu, joka ajatta, kajitet, me sekut, ne lungiset sytut. Äki, pahsimakasut, tämä pitää aina olisee luopata. Tämä on se, että me selvisi siitä lammikokassa näyt. Minä ikäisi, ikäuussua sitä, kun on mennä mulle kasvaa siitä. Sä olet se kauussua, niin joka siinä kanssa näy luottu. Minä olen mikä iso ulos sinne näyvä. Sä olet siitä, pitäisi olla se luottu.
1: Tämä on poksuunemi. Sä olet siitä, tämä ei ole vengissä. Ei ole sieltä, ei ole vengissä. Kun on tämmöinen liukuma, pitäisi olla kuin Tuonne mitä mä se luopat, tuonne mitä se miki lisää vaut. Inu islaa mä myös liatun mä mennä kaksaatissa ja niinkin sen tässä. Niin mä oon tämän ikku, mutta. Niin mä kaksaatissa on omaa puolta, joka kaksaatissa on omaa puolta. Mä kaksaatissa joka on sinne ja omaa puolta on niitä. Niin sen tämän äpä kutaa, kun mä kaksaatissa, että kammasin tämän omaa puolta sinun, niin sinne on. Pitää jos olet sikki, sulle pitää jos alu.
2: Sen tässä kaksaatissa ja kaksaatissa on luopat. Älä kerro, kun älä kerro, jos angiraakin mä tämmelu sen luokan. Tässä on kautta taas näin simmaka. En ihan saa pesuungit ja tohtuut. Nämä me sinne kaksin näissä.
1: Se on nämä, tässä tämä tuot kaksaitaa. Se on ukaisi kirjaa. Se on iloinen immik piässä kannu jengenä. Tässä immik tälle ylöksi vangin nämä. Sen tässä iloitsuun nämä. Tämä ei sinne jäämäkin soksuungit. Sillä on kaksin näissä syljää.
2: Kisien tässä ukiin kaninnonni. Taajoksikket, ennoppäämilli, penottuliet, taikko älytaajua allahtu säävesi.
1: Se on tuonemi. Tässä mä sekut tamak ukiuni ukiut tama ingatlah saksilut tama tuasa sak amal sulit tamak Afrika mut panatuni pisiu mahaksilut estasiun amas estasiun masih meluap tama masanik saksiat tuas meluap Afrika minganik panatuni
2: amasanik panatuni
1: kini nolasanik tama ilut tase amas ni aluap pusiunik sian uang tama ingin nama amas Masanyana pitää suunnilleen missiona. Aivan monella on masanit suutun. Tuossa tämä tuo kahdeksi suutun tämä tuo panottuni pisi on suhtaattis suutun. Jumala jokkuma koki hop panottusjoni ni. Ämme ol tämä aikit ajopaslangi kahdeksi suutun tämä suutun on nuvenka.
2: Kanomme kahdeksi pisa ajalle se luopet. Älisäkkeni kesäni saavutti ungitunik. Ämme pisin älisä luopisi.
1: Suunnemi. Tässä kallistuvalla alueella, tässä kallikut. Se on kiunani. Se lupaa rakiemi. Se on tämä kuva. Tässä tuntuu ja siellä on kaksi näkymässä alueella. Ei ole niin suunnattomit. Se on kiunani kallikut. Pisin näin, että tämä on toisin näin, että kisahtuu tahtin, että tämä on tämä. Kallistuvalla alueella, tämä kuva minun ilokalaisessa alueella.
2: Tässä on se kallikut, pisin ajopu.
1: Kallikut, pisin ajopu.
2: Tässä on saakku kummiin okalle kannan niiltä tämä kunnon etsivut pissaa saattuu simasok kalalit nik sulupäkkänik natannekun nik rannangit sun messä kun tämä asemme
1: tämä pommi tässä mä tokki sen jälkeen mennä tässä tunisin sinne jakpaut kalalin niin messä kun saattuu pörkli ahsuit mihin liittää kalalin jaksipuu messä kun kalalin niillä tarvitsevu täkkuu mihin liittää natsuun Entäs se on lukio, mitä me kajalit taksiin luottaisiin. Kuusin näin, että siipetti saukan yli ja edes rangin, että itsemme kiessä kempi raksin, että aloittaisiin näin suunnat.
2: Eli se kerro juttunut mua niin, että itse vaan kuin mahtuuk. Päällä iso firjaatio, kun pääsi oppittaisiin. Sylisut. Ja se kertoo tarvitsee, että pääsi osaa tarvitsee. Tänne, että ottaa saavutin leisimässä vai?
1: Tämä pohtaisi pitää suunnistua takua, pitää suunnistua mahtuuttaa, että annan tapa on sinne tammimmin, kun mä tapan. Ja se tapaa tuufiin, se on afinantiin, ja se tapaa tässä hoffi tapaa.
2: Tässä kun pitää ennen puhuttu kasvani mammi, suvinkään tänne mä katsotaan vai?
1: Tässä pomppi minkäänik, tahtsamik, älä käy pomppien minkäänik, niin mä tapaa, niin mä tapaa. Tässä imiimme tämän akkutirangin nimi. Isen tässä taatsuminenkin. Ima kasluta. Ima toppa. Isen tässä kaosäät rakkuut. Ima tut. Taatsum kaosäät. Taatsumin sunnit. Emmiimme joku tängittu. Tässä imiok pelasok. Tämä ette mut kaosäät siak. Ima mut. On niinku sortu mut. Tässä luin nakka sortu.
2: Joku iso angui tässä. Tämä kyllä ei ole nakka. Inarigan mortuitikin sinne rattattu.
1: Tässä tämä on pukki inarigan, mutta tässä... Tämä on näytämässä saltei. Tämä on tyyttöni sohti.
2: Pää, että se viettyy sinne
1: yhtään ennen. Tämä on nakkassa. Tässä pitää olla, että lähen nyt pinjattu, miksi oli se nyt. Eli olisi anna annaa tunnettu, että se pitää olla jahtuu suomi. Pinjattu, miksi tämä on jotain ommi.
2: No se sen, miksi oli suomessa?
1: Tämä pukki, no se ei suomi, käymässä kuin suomi. Jumme haisaa sitten nattu sarja mikki tänni sohtu pitkä sannassa tunnet juttu pinnengit jumme mikki sienni. Ollu kanna mut hänet kerran omen elokki juttu piirma saa sitten nattu näet sieltä pia mikki. Ämmäni uu sä pingisemme suunnemmin pitkä saunni ja sit. Ämmä tuli yli kahta ja rannas juttu ämmä pitkä saa luin nattu tunne esi on nommi suli nissa.
2: Hän se kerrottaa annas pitu tiedu pisaa siitä.
1: Eli se kirjoittaa, että äppää, niin tämä kuitenkin puhuttiin anguit. Ei ole niin suunnat, kun en olisi.
2: Ne löysi sinä olisi se, että ne tulee nassu?
1: Ne olisi suunnatkin sapaa, tämä ei tunnipi kaksimman nassu. Sen tässä vaassa pyykkökkäli vaikki suunnit. Tämä asettaa viineet inissä, että tässä on inissa kikkömykki. Se miettii, että niillä on saa inissa kikkömykki. Mä en ole koko se käydä. Kisen äppää. Ukiumat petrolio tortami kiessaisertinniarpaa tamma illu tassani asettarfia una immari illuana saatissinnarlu Tu m'admires plus parce que j'ai peur de te perdre.

0: kyllä se sitten puhuu jaasuituani jossa, että kun se on pereessä, että tässä on ilielin, kun ei sinne ole etsiä, kun mä tänne. Kun se on nuonut, nukis raasimäät saami kiuli nävelut tuosta ilmoitut toppasuit. Aina kyllä istuva tuonne nostaa sen mieltä, aina nuon ylöly tuossa on pysäpapu. Tämä on, että tämä ei mitään ole kasni toppasuit. Tässä ne langitimme, kuin mut. Kuinka minä saattu, sammi mikä luosti, sammi äkin tässä joku siinä, kuinka minä saattu suusimme unaamikki. Tämä on, että minkä pisin minä jokaisen osastaa, että ne joku taluu. Mä en, kun se suoksi, niin otetaan suoksi jonkaan kuntut tuota saluu. Mä en, että saattaa loppu, tuttu niitä toivon suongot. Tässä ne langitsi minkä kuinka, mutta tämä kuitut minkä saattu suusimme unaamikki.
1: Tässä onko suunnattu asia, että näyttää siis miuttu pikisääni toppasuit, se on katsut. Mutta se oppasuotu, joka ei siinä katsottu. Kun jemmut ingertaasimaisut. Kiitos.

0: Kikumut, saya nak ni, waktu nak ni, ada fikir tak, okey juga saya. Jika asyik mahu jadi, terus sup, cuma ni af.
1: Ab, depan tiga setak tak sih mahu siang macam.
0: Ima kalau itu tu macam ni aku gunakku.
1: Ab, amak sih nak cut, okey ni sana ni aku gunakku, wah awak nak apa pun. Terus. Jadi dalam aku dah am terus ni aku nak tutup pelawu suara aku. Sian terus alafik ukasia terus gua am terus sama kayu pun terus tutut kuyamut suara yang tutut. Orang kengah susu aku kuman terus agaju asak tutu asak esok. Nusu kumunya ilua temenna orang ilua tutup pelawu suara aku ni. Sama apa ngah tutut ikhliyak tunjuk kuyamut. It's a very important thing. Alangin yang lagang amik. Uku piniat tu ikon kajis sad. Anasum ikah sajir sesalwa amik. Nalungila awak tak terpesuak tak feeling nislu. Amal anshoy ukat talab isunna siungit cumik. Alangin yang tersuni. Kesian isunna siungit cutut. Wang isinangila piniat tu inu tersaksi cakap tu. Ukan tu matu tersepatigit. Uku adak feeling tersamata inu tersaksiutialu atau fikat ukulu piniat tu tersamata piniat tu inu tersaksiutialu atau fikat bersucialu inu tersaksiutialat muatak imikut asing itu tu dasin nawakka tamat tu mik lanskoy alangi ngisam nataman isunna siatu tu ukatin kasapat piniat tu tunuin nak amatislu. Atau filter kuasa pada isunya siapa tu misal, anak saya alang ini semua. Uang ini semua apa? Ekor pasang itu bawasi, tukar sini dalam bawasi kasau ni. Terus aku ilu terus apa? Ilu terus siapa dia mik? Kic dalam tu piniak ni. Anak saya alang ini kasau ni, kau luni mak. Piniak tu nuin nak, amma jisu kita aku nengilu terus siapa dia kertan tu suan nak bagel wap.
0: Tässä tämä tuli mikotin jännämme sorsu ammua epäkotini tän tarvia unä epäinen pisutiaa tuttu ukiukka ei ole kertonaan massoja sutti ukiukin mikotuani pinjää fraktamme tä äsemi ukiumitu unä ne lakunnoissa on attutu isiinä sinnämme. Ja minä sortutin inuutissa sijoittut, tässä piniattut. Uki unaini kisissä tuttu niaksin näytissä luut. Tässä uki up attonnan naini. Tää kummata ullu tämäänsä. Etukka minun äkitaksu usattut. Ukuli etak fukattut, suli fukattut. Sortu kasetikin naini. Pisaaja kappaleen niitä, isomma kaffiina sinne, että ukiuna aini tuttun jahtan niissä. Tämä on kuulannan niitä, isomma kaksi. Ukuun eli ääsäin aini tuttun jahtan niissä, me tunnelimme.
1: Tässä tämä oppii on isomma kappuna. Tässä ukiuna aini vuotin piniaktuusunik, piniannam inuutissa sivutaltunik. Ukiuni ani aningan aksiannu pingatun mikisin angasla jaqartuulluni ilungarsuananni pilorussuusarpu tassam mikisianni pinagasarpassuaqartaraluarput amalu tunitsivissat apeqqutaasoruussuusarlutik tamaalta pinagasarpassuaqarluart ilaannikkut tunitsivissamik ilisimaqaqartinnata asuli toqwaanissarpu am tassuunakku ajortarami amalu ukua atorfillit